0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i kvitt eller dubbelt.
1: Ingen minns för fegis.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja då! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör vi det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné? En spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: I morse i Energy Morgon så visade Julia från Stockholm vart skåpet ska stå i Kvitt eller Dubbelt.
1: Inga missförstånd.
0: Ja då!
1: Billie Eilish.
0: Ja! Är det här den bästa spelaren vi har haft?
2: Det här var, det är som att hon sitter med facit.
0: Gör du det, Julia?
1: Det lovade jag inte.
0: Imorgon ska vi utse den värsta sommarplågan någonsin. Och Sofia ska ut på DJ-turné.
3: Turné, en spelning har jag.
0: Ja, och våra kära lyssnare ska få hjälpa till med vilket DJ-namn Sofia ska ha.
2: Här är jag också mycket att säga till om.
0: Imorgon kör vi igen som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Miles Smith. I am Miles Smith.
6: This song's called Nice to Meet You.
7: Hi, nice to meet you.
8: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, exakt. Hadvenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de om så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, det är inte han. Är men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var, men
1: det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, vad kul.
1: Och tack så mycket, Madpie.
0: Madpie, det var morgens stora tack.

0: hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit. Och den här lilla tjejen sa, oha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Mm. Det är som, Annie kör crime time ibland. Ja. Jag har
2: love time.
1: Kafka, love time.

0: Familjemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som...

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre?
2: När de ringer.
3: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet. Ja.
2: Så men när vi ska sätta igång det, jag gör det gratis.
1: Ja. Du betalar.
2: Jag betalar.
3: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
2: Nej, jag
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var. Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja,
0: men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårt gård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad är
2: vårt sexigt vårt gård har? Vårta är också jävligt äckligt.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
1: Ja, det är inget fel på röv. Konstpausen som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord är min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition! Woo!

0: ska jag tack. Det ska jag tack.
1: Wow. Och på kör.
0: Basse Lindvall.
2: Värst det där.
0: Men det är roligaste på länge. Så det är roligt har vi aldrig haft.
1: Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi tre då.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: 1, 2, 3, come on!

0: Yes, vi kör igång en ny show. Inte vilken som helst utan Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Du ska vara varmt välkommen. Tänker bjuda på en felhörningsfavorit också alldeles strax. Så då vet du, då startar vi morgonen med ett skratt denna tisdag den 26 maj. Men vi börjar som vanligt med nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me somebody.
4: Den digitala P-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre P-böter.
5: En klassisk analog P-skiva funkar väl?
6: Det är passerat bra. Det är så 2024.
5: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir alldeles så arg för det. Det är bara en massa latmaskar.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Väldigt rolig fråga igår i Sverige svarade, och vi undrade, eller vi ville att du skulle dela med dig av sjuka ex-historier. Och jag kan lova, det var många som ville det. Den här är från Sandra Gulliksson. Hon skriver: mitt ex flyttade hem till mig när jag var på jobbet. Hade fått godkänt av föreningen att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Fått tag i en hyresgäst, skrivit på papper och allt utan att fråga mig. Han blev inte långvarig och fick flytta hem till sina föräldrar igen. Han var 30 plus.
1: What? Han trodde att han skulle få flytta in till henne trots att de inte var ihop.
0: Och precis, de var ex. Men han fattade inte det heller.
2: Nej, det är någonting med folk som blir ex och det gör något drastiskt.
1: Då tänker de så här, om vi flyttar ihop igen så löser det sig.
2: Eller att han och han som friade till dig då tänkte, jag har inte visat att jag ville tillräckligt.
0: Vi har Benny från Luleå. Sjuka ex, han berättade om en kvinna som han var ihop med som brukade skriva brev till hans hund. Alltså riktiga brev med frimärke och allt adresserat till hunden. Och långt efter deras liksom breakup så fick hunden brev.
2: Jag hade bränt
1: lite de knasigt men ändå lite roligt tycker jag.
0: Oliva från Borås. Mitt ex låtsades vara allergisk mot vatten för att slippa diska. När jag väl köpte diskmaskin blev han plötsligt frisk.
2: Geni. Det här ska jag snoka, jag berättar för er.
0: Vi har Klara från Norrköping. Här också en kille som inte riktigt kan släppa taget. Han bytte mitt Spotify-lösenord och gjorde en spellista till mig som hette Du kommer ångra dig med typ 300 gråtlåtar.
1: Åh, det är många som gör sådär kärleks... kassettband höll jag på att säga. Det vet väl ingen ung människa vad det är ens en gång. Men bland mixar.
0: Telefonen ringer 020 40 39 00. Alltså sjuka ex-historier. Agneta från Östersund, dela med dig.
3: Ja, men det måste nog vara ett ex som jag hade för några år sedan. Johan hette han.
2: Johan.
3: Han stal min cykel. Eller, vi var tillsammans, jag hade en cykel. Och så kommer Johan hem en dag och har köpt en ny cykel till mig. I present. Som en cykel som han har hittat typ i en dike som skulle vara så himla bra. Som var påbackad. Så han skickade in den och renoverade den så att den skulle vara bäst. Okej, då får jag sälja min cykel då. Men sen när jag gjorde slut med han, då stal han tillbaka cykeln.
2: Jag ska ha cykeln!
3: För den var menad till hans framtida fru för att upptäcka äventyr med.
0: På cykeln?
1: Nej men gud.
0: Ska du cykla Europa runt eller?
3: Vad fan ska jag för cykel då? Det är ju min liksom.
1: Nej men jag kan ju fatta också att typ om du hade fått, och han hade friat med sin mormors gamla ring, då kan man ju förstå att han vill ha den tillbaks kanske. Mm. Men en cykel
2: som han baxar dessutom.
1: Ja, nu har vi outat jävlar honom med namn och allt.
2: Cykeltjuven.
0: Är du och Johan vänner idag?
3: Nej, det är vi inte.
0: Jag vill säga, Johan är inte här för att försvara sig.
2: Han är fullt upptagen med att cykla just nu.
3: Ja, upptäcka världen.
4: Energy morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Och vad vore livet utan en felhörning, brukar jag fundera på då och då. Ja, det vore inte lika kul. Så tack alla som skickar in roliga felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, så ska vi få här och nu en felhörningsfavorit. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Vadå, vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Ja, Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Han, nej, men han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva, ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutt.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus
1: och, ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, ja, när de hade gått så, du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset, de hade druckit vatten och så här. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.

0: halv sju är det imorgon. Basse, Sofia, Listan, Anders, Don, Demira. Om jag säger sommarplåga, vilken är den första låten som ploppar upp i huvudet då? Gör så här. Gå in på vårt Instagram, skicka DM med din absoluta, ja, det blir väl hat sommarplåga. Den låten du inte tål på sommaren, men du vet att du kommer få höra den om och om igen. För det är just en sommarplåga. För senare i programmet idag så ska vi nämligen utse världens genom tiderna värsta sommarplåga. Spännande! Sofia och Anis kommer in alldeles strax. Det är också spännande, för då ska vi bland annat tävla i kvitt eller dubbelt och även få morgonens virala klipp.
1: En roligare morgon finns här. Energy Morgon.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Minst 12 civila skadades i ett ryskt flyganfall i Ukraina under natten, det uppger regionala myndigheter enligt Kiev Independent. Attacken träffade områden nära bostadshus och orsakade omfattande skador på civil infrastruktur. Och amerikanska styrkor genomförde under natten attacker mot flera mål i södra Iran, det skriver CNN. USAs militärkommando CENTCOM beskriver attackerna som självförsvar. Det är oklart hur många mål som träffades. Räddningsarbetare kämpar mot klockan för att rädda 7 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i Laos i nästan en vecka. En grupp bybor gick in i grottan i onsdags för att leta efter guld och vilda djur, det skriver BBC. Flera experter som deltog i den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt ungdomsfotbollslag i en grotta 2018 hjälper nu även till här. Och ett pressmeddelande från Naturvårdsverket visar att svenskars intresse för natur och friluftsliv är starkare än på länge. Över 80% uppger att de tycker om att vistas ut i naturen och stödet för skyddad natur och allemansrätten fortsätter att öka. Något som myndigheten beskriver som ett positivt framtidstecken för både miljö och folkhälsa. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Basse träffar någon granne typ.
5: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
4: Hur kom det på tal?
6: Bra fråga. Kärringen är arg, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja fan, du låter Vegas.
5: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
4: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
3: Energy Morgon gör din morgon

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis. Don de Mina. Mm. Ska vi ta och lära känna denna dag tillsammans?
1: Ja, tack.
0: Tisdag, 26 maj. Vilhelmina och Vilma har namnsdag.
1: Mm. Är inte det en plats?
0: Det är det också. Fyller år idag så är det födelsedag med Alexander Karim.
1: Ja, skådis.
0: Fyller 50 idag.
1: Är det sant? Är han 50? Ser bra ut för att vara 50.
0: Lenny Kravitz fyller idag också. Legend. 62.
2: Har jag intervjuat? Aha. Har jag berättat det?
0: Ja, men jag kommer inte ihåg det, va?
2: Han var rätt, enligt mig då, lite sönderrökt. Har rökt en hel del och blir lite långsam och släpig i sina svar. Mm. Och sen hade jag gjort värsta researchen inför att jag skulle intervjua honom. Och då hade jag ju, ett vill jag ju prata om att han körde, vad heter det, kommando. Heter det?
0: Ja, när man inte har någon kalsonger
2: på sig. Ja, just det. Kommando, då tänkte jag, försökte jag säga det på engelska, lite svengelska sådär. Och det vill han absolut inte prata om. För hans braller sprack ju på Gröna Lund, kommer ni ihåg det? Och hela dagen syndes liksom.
0: Vi går till morgonens ljud. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som fick nippas med dagens datum. Vi ska tillbaka, inte långt, 3 år bara, till 2023. Och lyssna in låten som tog över första platsen på listan. Och det var drag.

0: Hade det inte varit för Lorens tattoo så hade Finland vunnit Eurovision det året.
1: Han gör ju superkarriär nu. Karriär, åker på USA till nu.
2: Vad tycker ni om årets vinnare? Vi har egentligen inte pratat om det.
1: Bangaranga. Det var givet att den skulle vinna.
2: Jag tycker den var cool.
0: Jag tycker också den var bra.
1: Jag tycker det är synd om Felicia. Som skämdes väldigt mycket att hon kom på 20:e plats. Sverige har inte placerat så dåligt på så länge.
2: Nej,
1: så men... det var lite synd att hon förtjänar mer.
0: Ja, det var någon som sa det, jag läste någonstans, att jag tror att masken inte gick hem i Europa. Varför har hon mask på sig? Är covid över liksom? Det kändes inte så bekvämt kanske. Men vi känner ju till Fröken Snusk historia.
1: Ja, exakt.
0: Men liksom, Moldavien vet inte att det var gamla Fröken Snusk. Så då blir det svårt.
1: De vet inte om hennes beef med Rasmus Gossi.
0: Jag tror inte det.
1: Tyvärr.
0: Ska vi kolla i morgonens anledning och fira?
1: Ja.
0: Ja, Sofia, sträck på dig. Det är fotografens dag.
1: Jag hade ju min lilla period där. Nu fotar jag analogt med en liten point and shoot.
2: Alltså du och dina perioder.
1: Ja,
2: det är så roligt att
1: nu
2: bara...
1: Nu är jag i en joggingperiod.
0: Det är en bra period.
1: Jag köpte en sån löparklocka.
2: Vad hände med cykelperioden?
1: Den har inte kommit igång än. Men jag har en cykel i kolfiber som står på min balkong och samlar damm.
0: Bra. Pappersflygplanets dag är idag också.
1: Det var ändå en grej när man var liten.
2: Ja, men jag har en tatuering, pappersflygplanet.
1: Ja, det har du fan. Det är din dag.
0: Och det är rödhårigas dag idag.
1: Och Donna från That 70s
2: Show. Och Ed Sheeran.
1: Mauri.
0: Men hörni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax? Morgonens virala klipp ska vi lyssna in. Och idag så ska vi till årets förrädarna faktiskt.
1: Okej.
2: Men vad kul.
1: Jag har faktiskt inte kollat.
0: Åh, det är en jättebra säsong.
1: Ah, spännande.
0: Men det var också en väldigt rolig, vad ska man säga, citat eller mening som en i gänget kläckte ut sig för några veckor sedan. Vi ska skratta åt detta. Alldeles

0: Ny musik på Energy Morgon, tjuvjakt. Och då Simon Strömstedt låter lite Stammis. Anis och Sofia, det är dags för morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Vi ska till årets Förrädarna. Vad säger ni? Har ni inte kollat på Förrädarna?
2: Nej, jag har konstaterat att man kan inte kolla på Förrädarna själv. Eller jag kan inte göra det. Samma sak med Robinson. Jag älskar Robinson, men jag behöver liksom diskutera med någon. Mm. Annars blir jag galen.
0: Det ligger något i det. Men jag kan verkligen rekommendera årets säsong. Ja. Mycket, mycket bra. Och Mona Sahlin är med bland annat.
2: Ja.
0: Och det är också Tilda Törnqvist, ja, influencer. Och det vi ska lyssna in nu, det är när Mona Sahlin går till attack runt då runda bordet. Aha. Mot Tilda.
2: Usch.
0: Men Tilda är säker på sin sak och hon försvarar sig.
2: Okay.
0: Så här låter det.
3: Ibland låter ni som, ni är de enda som använder era hjärnor.
4: Ja, verkligen.
5: Nej, det är liksom, jag har bara gjort det.
3: Alla gör ju det.
5: En gång har jag använt
3: min
5: hjärna.
3: Nej, men du ser.
5: Och det har inte så...
2: Bra!
5: En gång har jag använt min hjärna.
2: Men vad menar hon?
5: Är det här ur sin kontext? Ja, betyder det något annat, eller?
0: Det var en beef. Vissa liksom röstar med hjärnan, vissa med hjärtat. Och så här. Mona Sahlin liksom kom in i matchen, röstade med det, men... Hon hade ju då bara...
5: Nej, det är jag bara gjort det.
3: Alla gör ju det.
5: En gång har jag använt min hjärna.
0: En gång har jag använt min hjärna.
2: Så där känner jag också ofta. Bara en gång har jag använt hjärna. Nästa gång.
0: Vi får väl hoppas att den som tävlar strax i kvitt eller dubbelt.
2: Har hjärnan med sig.
0: Ja. Aha.
2: I alla fall en gång.
0: Mer än...
5: Nej, det är jag bara gjort det.
3: Alla gör ju det.
5: En gång har jag använt min hjärna.
2: Det är så en gång har jag använt min hjärna. Det är så stark mening.
0: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt alldeles strax alltså. Och det handlar om att den som tävlar kommer höra... Några sekunder av fem olika låtar för att sen säga vem artist eller grupp är bakom låtarna för att vinna pengar.
2: Ja!

0: Energy morgon, vad kul vi ska ha nu. Ja, men vi gillar verkligen kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund.

0: några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, sen blir det 3, sen blir det 2, sen blir det 1. Och då var det hela vägen i hand. Ja, då går man härifrån med 1600 spänn.
0: Felix från Jönköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Bibelbältet är här. Har du Jesus med dig idag?
2: Ja, vi får hoppas.
1: Ja, vi får hoppas. Mm. Är det någon kyrklig musik, Basse?
0: Mm, absolut inte.
2: Jag hoppas inte heller.
1: Okej, bra. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja. Men vad fan? Nej. Nej, tyvärr.
0: Men en svensk artist som är bland de största Sverige har bjudit på.
2: Björn Skips.
1: Ja! Okay. Jag får varit så glada för någon annan någonsin.
3: Nej, men det där är ju generationsgrej.
1: Ja, såklart. Okej, okay, du har klarat första.
3: Mm, 100 kronor är dina, går du vidare nu?
2: Ja, jag kör. Ja,
0: det bra.
2: Ut här.
0: Bra, då kommer 4 sekunder här.
2: Tjuvjakt eller Fanny?
0: Ja, Tjuvjakt.
3: Och Fanny, jag har stilpoäng för att du kunde hennes namn också. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbla på
1: hela
2: mig.
1: Ja.
2: $50 cent.
3: Ja, så 400 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt?
0: Dubbla. Det är ingen snö, dubbla.
1: Ja.
0: 2 sekunder, lyssna noga nu.
2: Celine Dion.
1: Ja då!
3: 800 kronor är dina. Nu är frågan.
2: Ja,
3: stanna eller gå
2: vidare? Den sista också. Vi kör på.
1: Det är helt rätt.
0: Vilken kul.
1: 1 sekundan. Kommer där.
0: Ja.
1: Oj!
2: Han inte hör alls.
3: Nej,
0: det var nog bland de svåraste 1 sekunderna vi har haft. Så du får faktiskt en gång till.
3: Gud, jag har inte en susning.
2: Alltså, jag hör bara instrument, tyvärr. Jag kommer liksom ingen vatten. Inte en aning, tyvärr.
0: Men då kan jag berätta att det var Westlife. When you're looking like that.
1: Ja, det var,
3: det var jättesvårt.
1: Ja, det var obehagligt svårt, Basse. Mm. Men bra kämpat ändå.
2: Det var det.
0: Du, ja. Men du ska få en applåd.
1: Ja.
0: Det var bra kämpat. Ja, och trevligt att prata med dig, Felix.
1: Felix, tack för att du var med.
2: Tack så mycket. Ha det bra.
3: Hej, hej.
0: Ja, det kanske var lite svårt, men så är...
3: Så är livet.
1: Livet är inte rättvist. Bara så här för att humble folk.
0: Ja, men herregud. Men vi vill ha en ny tävlande redan imorgon. Och kanske du som sitter där och säger, men det där hade jag klarat.
1: Precis.
0: Gå in på vår DM och anmäl dig där på Instagram.
1: @energymorgon

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Hörrni, nu åker vi ju in i en period av en viss typ av låtar som attackerar oss vart vi än är. Mm. Spelar ingen roll om det är i ett köpcentrum på stranden eller här i radion. Vi är också skyldiga till att spela sommarplågor. Mm. Men vi ska denna morgon utse den värsta sommarplågan någonsin.
1: Oh.
0: Alltså,
1: jag går och fiskar.
2: Jag har etablerat årets värsta sommarplåga.
0: Vilken är det?
2: Det är Brandsta City Slickers variant på deras mellolåt som är en VM-låt. Mitt hjärta dunk, det dunkar, dunkar för Sverige. När du dra den en gång, du får inte ut den ur ditt huvud.
0: Men den kommer du inte undan eftersom det är också VM-låt den här sommaren.
1: Men värsta och bästa, vad är liksom skillnaden?
0: Det bästa är en du vill ha på repeat. Värsta är någon du vill sälja stereon i din bil när du hör den. Och hela bilen på köpet. Så det där. Och du som lyssnar som vill vara med på att höra nu, utse den värsta sommarplågan någonsin. Du får gärna ringa 020 43 3900 eller så går du in på våra sociala medier och skriver av dig via DM där.
2: Det måste vara sommartid, hej hej. Den är sämst.
0: Ska vi ta en felhörning också?
1: Ja.
0: Då gör vi det alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Var med och utse världens genom tiderna värsta sommarplåga. Vi kör igång alldeles strax och vi ska också få en felhörning. Men en sak i taget. Först nyheter.
1: God morgon. Minst 12 civila skadades i ett ryskt flyganfall i Ukraina under natten, det uppger regionala myndigheter enligt Kiev Independent. Attacken träffade områden nära bostadshus och orsakade omfattande skador på civil infrastruktur. Och amerikanska styrkor genomförde under natten attacker mot flera mål i södra Iran, det skriver CNN. USAs militärkommando CENTCOM beskriver attackerna som självförsvar. Det är oklart hur många mål som träffades. Räddningsarbetare kämpar mot klockan för att rädda 7 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i Laos i nästan en vecka. En grupp bybor gick in i grottan i onsdags för att leta efter guld och vilda djur, det skriver BBC. Flera experter som deltog i den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt ungdomsfotbollslag i en grotta 2018 hjälper nu även till här. Och ett pressmeddelande från Naturvårdsverket visar att svenskars intresse för natur och friluftsliv är starkare än på länge. Över 80% uppger att de tycker om att vistas ut i naturen och stödet för skyddad natur och allemansrätten fortsätter att öka. Något som myndigheten beskriver som ett positivt framtidstecken för både miljö och folkhälsa. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
5: Sofia, vit rök.
6: Vadå vit rök?
5: Mm, de har en, liksom en skorsten så håller de på en massa människor.
6: Det är som gender reveal ungefär.
5: Ja, precis så är det.
4: Påve reveal.
3: Energymorgon gör din morgon

0: Energy morgon, Basse S, Sofia Wistam, Anis Dom, Demina. Håll i er, för nu ska vi ut på en resa i morgonens felhörning. Till Litauen.
1: Litauen ska vi till.
0: Och lyssna in ett metalband som heter Uskalbegimai.
1: Ja, dom ja. Oh.
0: Något Uskal ni brukar Begimai slänga på sig där när ni lagar maten hemma.
1: Nej.
0: Black Spikes heter låten.
1: Oj, det låter hårt.
0: Och det är så här att de sjunger ju inte på svenska i den här låten, det kan jag väl säkra på. Okay. Men det låter som att de gör det mitt inne i låten, och att en person då säger: nej, nu ska mamma dansa.
1: Nej, nu ska, det är vad Sofia har sagt.
2: Åh, oh, roligt. Ja.
0: Så, lyssna noga efter: nej, nu ska mamma dansa.
2: Mm. Mamma dansa.
1: Jag tänker mig att det där är så här, Sofia är på någon form av nattklubb. Mm. Hon har liksom druckit 4-5 enheter. Mm. Sopar i sig den sjätte.
2: Ja.
1: Så säger hon, vet du vad?
2: Tränger mig fram till dansgolvet. Ah,
1: det är liksom, du går liksom med lite hotfull stil. Nu ska mamma dansa.
2: Våga inte stoppa mig. I'm on a mission.
1: Det är som liksom det sista du gör innan alla dör.
0: Ja.
1: Det är liksom the final.
2: Det blir också en ring på dansgolvet, för alla fattar att det här är en viktig grej för mig.
1: Så att om det är någon mamma som är, vad heter sån när man är gräsänkling i helgen, då vet du vad som gäller. Det är ingen som dansar bra som sjunger det. Det här följs upp med riktig fula.
0: Niklas Sundin, jag glömde säga det. Herregud, ja, det är han som har skickat in dagens fjärde.
1: Tack så mycket, Niklas.
0: Mm. Vi ska alldeles strax utse världens genom tiderna värsta sommarplåga.
1: Mm. Måste det, kan det vara kan sommartider? Vara. Hej, hej.
0: Ja, det är några som har skickat in. Ah. Jag kan avslöja det redan nu. Men vi får väl se.
1: Ah.
0: Vill du lämna med dig alltså den låten du kräks på varje gång du hör under sommartid, så ring oss 020 40 39 00. Och skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: 15 minuter över 7 och det är dags att sätta fart på lite sommarkänslor, för det är nämligen hög tid att köra igång Energy Morgon utser.
1: Ja.
0: Vi gör det lite då och då, utser diverse saker tillsammans med dig som lyssnar, och idag ska vi komma fram till vilka är de absolut värsta sommarplågorna genom tiderna. Så man vet vad man ska se upp med nu under sommaren.
2: Ja, men ofta blir ju plågan blir ju när den typ sommaren har gått och man inser att gud, jag kan inte komma ifrån den här låten, den jagar mig.
0: Ja, men sommarplågor jagar ju en varje sommar precis. De kommer tillbaka. Ja. Vad, Anis, du som är spelmannen i det här gänget.
3: Ja.
0: Vad är det som gör en sommarhit till en klassiker?
3: Liksom? Alltså det som gör en sommarhit till en så hemsk liksom virus, det är att den är inte bra, men ändå kan man inte låta bli och dras med.
0: Mm.
3: Alltså mot sin vilja. Det är lite badabastu-syndromet. Att så här, det badabastu ur ett musikaliskt musikalisk synvinkel så är det kanske inte det bästa verket. Men sen när den går igång, då åker man ju med.
0: Ja.
3: Och sen går man runt där, bastu.
0: Men kan det vara för att vi oftast är på så glatt humör på sommaren, man är ledig, solen skiner och så vidare, att man är mer lättillgänglig för den här typen av musik?
3: Kanske.
2: Eller så är det ju personligt vad man gillar, vad man tar till sig.
0: Mm.
2: Typ, jag hatar Bailando. Vidrig låt.
0: Jag ska
2: den
0: inte
2: kommer gå... varje sommar.
0: Ja, den kommer här.
3: Amigos,
0: du får det där jag känner alltså, Sofia, när du hör den här låten.
2: Nej, jag bara stäng av. Men så vet jag att i sommar kommer jag vara på olika ställen. Och den här kommer spelas och folk kommer stå och dansa och hoppa och grejer.
3: Jag undrar väldigt mycket då, vad är det för ställen du hänger på som spelar Bailando i sommar?
0: Med Paradiso. Ja, men det här är ju en typisk sommarplåga. Om jag får säga min hat sommarlåt, så den påminner om den du just sa. Men jag tycker ketchup-song, glass ketchup, det låter som de sjunger en jävla vifi lösenord.

0: Banan, melon. Det här är vad vi barn av det här.
1: Ja.
0: Det är någonting i liksom ens hjärna som sätts igång.
1: Och så att den har ketchup i titeln, då barn går igång på sånt också. Ja. 020 40 39 00. Jonas från Nynäshamn, god morgon.
2: Tjena, god morgon.
1: Vilken är den värsta sommarplågan genom tiderna?
2: Alltså det måste ju vara sommartider. Alltså nu, okej.
3: Okay. Ja!
2: Nu har den gått snart 40 år. Ah. Ja, men räcker det inte?
3: Det räcker.
2: Sommartider, hej.
3: Jo. Hej. Hur då, ja. Säger vi.
0: Det är samtidigt. Det, för mig som diskjockey, den har alltid funkat.
1: Men gör den fortfarande?
3: Nej, men alltså nej.
2: Jag menar, jag är 25 och den har gått ända sedan jag var liten och sen min farsa var liten. Jag menar,
3: ja.
1: Nu, det går i arv. Det
2: där. Time to stop, liksom.
1: Men hur känner du när du hör?
2: Jag vill nästan gå därifrån alltså.
3: Ja.
2: Jag börjar känna det alltså.
3: I'm with you.
1: Jag vet inte om det är lagligt att säga så här om sommartider. Får man göra det i det här landet?
2: Alltså jag vet inte, men nu säger jag så.
1: Ja, nu har du gjort det. Tack så jättemycket Jonas, jättebra.
2: Ja, det gick
1: bra.
2: Ha det så
1: bra
2: nu.
1: Ha
3: det bra. Hej då. Nej,
0: sommar, det är någonting på gång.
3: Men du, okej, Anis gillar, alltså du gillar den också?
1: Ja, jag kan inte motstå och...
3: Okej.
1: Sjunga med när man hör sommartider.
0: Jag hatar den, men jag kan inte sjunga med.
1: Men det är det som är en sommarplåga. Man kanske hatar den, men man kan inte låta bli. Vad tycker du som lyssnar? Vi ska alltså utse den värsta sommarplågan någonsin denna morgon. 020 40 39 00. Nej, förlåt. Tack, Gyllene Tider. Anis, du ska få berätta om din absoluta hatsommarlåt alldeles strax. Men först en låt som kommer spelas på dansgården i sommar. Var så säker. Gillar den. Just det, med Turn the Lights Off. På Energy Morning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan, Demina. Denna morgon ska vi utse Sveriges, nej förlåt, världens genom tiderna värsta sommarplåga. Anis Dan, Demina, du har inte berättat vilken din plåga är.
1: Alltså nej, den låten, finns en låt på engelska, den finns på både svenska och engelska. På engelska är den lite bättre tycker jag, då är den lite mer tolererande. Men på svenska, då får jag, det kryper i min kropp.
2: För i mina ögon är hon alltid en våt.
1: Det här är ju bra, guys. Last Ketchup är bra i jämförelse.
3: Den här är inte bra.
1: Men jag kan inte låta bli att bara veva när jag hör den.
0: Nu slog det mig också, sommarhits har ju också med vart var du den här sommaren, den här var stor. Den här var jag på bartenderutbildning i mat. Så ni förstår ju.
1: Klart som fan att du var det.
0: Det här är ju bangers, bangers.
3: Nej, men jag kommer ihåg bara kort här kjol med Markoolio också. Jag kommer ihåg precis vilken, han gjorde den på Stadskampen som jag ledde då. Och det var sånt jäkla drag, så det kommer alltid vara så här. Och det var liksom nytt, Markoolio-soundet var helt nytt då. Mm. Det blev en hit kan man säga.
0: Vi har fått in väldigt, väldigt många roliga förslag på alltså världens värsta sommarplåga. Kevin från Umeå, han tycker att Despacito med Louis Fonsi och Daddy Yankee är den värsta. Det är som en solbränna du aldrig blir av med. Sommaren 2017 hörde jag den på varenda uteservering, varje förfest och i varje butik. Det är som latinamerikansk hjärntvätt.

0: Vi har många som faktiskt också går på riktiga svenska klassiker. Jenny från Uppsala, Sommaren är kort med Thomas Ledin, hennes stora hatsommarlåt.
1: Ja, nej, jag gillar inte heller den.
0: Hon skriver så här: förlåt Sverige, men varje gång han sjunger "det mesta regnar bort" så känns det som han kastar kallt vatten rakt på min semester.
2: Det är otroligt bra beskrivet.
0: Ja, en låt som borde ta semester själv.
1: Säger. Men du, Hej Monica, är det sommar? Jag vet inte riktigt, men det känns som en sommarhit. Den är också väldigt tjatig.
0: Vi har fått in många som tycker just...

0: Var med du också och utse världens genom tiderna värsta sommarplåga. Vi ska alldeles strax komma tillbaka, för då har vi räknat igenom alla röster och har en topp trea.
1: Oh,
0: de värsta. Mm, där är det.

0: tisdag morgon. Klockan är 7:30. Energy morgon lyssnar du självklart på. Imorgon vid den här tiden, då har vi besök av en statsminister. Och inte vilken som helst, utan Sveriges statsminister Ulf Kristersson gästar showen imorgon alltså. Det får du inte missa. Han ska bland annat vara med på en felhörning med hans favoritgrupp. Och sen ska vi också låta Ulf Kristersson blindranka andra politiker. Så det ska bli jättekul. Imorgon alltså i Energy Morgon. Men vi har mycket att stå i även idag. Mm. Bland annat Sofia. Mm. Så ska vi ta reda på vad du ska heta när du sadlar om att bli DJ.
1: Diskjockey. Absolut.
0: Nej, men kan du inte förklara för dem som har missat?
1: Ja, men jag har fått en rolig knasig förfrågan att vara DJ när Tjuvjakt spelar på Liseberg. Alltså innan de går på scenen den 25 juni. Och jag tackade ja. För att jag brukar tacka ja till saker. Och,
0: det är lite ditt motto här.
1: Det är lite mitt motto.
2: Men tackar jag till livet.
1: Tackar jag, och det kommer bli jättekul. Jag tänkte jag åker dit med min dotter Cindy och så får vi både den upplevelsen och titta på Tjuvjakt såklart. Men jag behöver ett DJ-namn. Mm. Vem är jag bara? Sofia här på... Och, i och för sig, du heter ju Annie Sondermina som DJ.
0: Du har inget, ett DJ-namn.
2: Nej, men det är ju ganska... Jag behövde aldrig välja artistnamn. Det kommer ju från ovan.
0: Men vi har i alla fall bett dig som lyssnar att hjälpa med Sofias DJ-namn. Skicka in förslag på DM och så kan du vinna två biljetter till Liseberg.
2: Generöst.
1: Det här från min egen ficka vill jag säga. Jag har inte pratat med Liseberg om detta.
0: Nej, men det där fixar du, vet du. Vi ska också faktiskt ringa till den person som har Sveriges soligaste kvadratmeter.
2: Är det sant?
0: Man har nu kollat upp det här och det finns en specifik kvadratmeter i Sverige. Tänk att äga den.
1: Det var och jobbigt. Och vi säger att det är liksom på din tomt, på din veranda. Liksom. Ska folk gå dit och sola?
0: Ja, verkligen. Vi kollar läget med den här karen alldeles strax. Och sen förstås utser vi också den här morgonen världens genom tiderna värsta sommarplåga. Så det är mycket nu.
1: Väldigt mycket. Kör det alltså.
0: Ja, häng med oss.
3: Swift. Hey, this is Taylor Swift, and here's Blank Space. And I'll

0: 28, Energy Morning med dig och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Minst 12 civila skadades i ett ryskt flyganfall i Ukraina under natten, det uppger regionala myndigheter enligt Kiev Independent. Attacken träffade områden nära bostadshus och orsakade omfattande skador på civil infrastruktur. Och amerikanska styrkor genomförde under natten attacker mot flera mål i södra Iran, det skriver CNN. USAs militärkommando CENTCOM beskriver attackerna som självförsvar. Det är oklart hur många mål som träffades. Räddningsarbetare kämpar mot klockan för att rädda 7 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i Laos i nästan en vecka. En grupp bybor gick in i grottan i onsdags för att leta efter guld och vilda djur, det skriver BBC. Flera experter som deltog i den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt ungdomsfotbollslag i en grotta 2018 hjälper nu även till här. Och ett pressmeddelande från Naturvårdsverket visar att svenskars intresse för natur och friluftsliv är starkare än på länge. Över 80% uppger att de tycker om att vistas ute i naturen och stödet för skyddad natur och allemansrätten fortsätter att öka. Något som myndigheten beskriver som ett positivt framtidstecken för både miljö och folkhälsa. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Vet du vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
4: Ja, det gör det.
3: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
5: Det känns som 70-talet.
3: Ja, det var liksom 70-talspapp. Det var så varmt.

0: Kvart i åtta, det är tisdag morgon och du lyssnar på Energy Morgon. Jag vill bara säga att spänningen är
1: olidlig.
2: Tack.
3: Varsågod.
0: Vi utser de värsta sommarplågorna någonsin och oj vad det har engagerat och det har röstats jättemycket. Tack så mycket för alla röster vi har fått in och jag har också en topp trea framför mig. Ska vi gå in i den? Finns det någon låt ni tror, hoppas, vill se på den här hat-topp trean?
3: Banan, melon.
0: Nej, den finns inte med.
2: Den tycker jag är jättebra.
0: Ska vi helt enkelt hoppa in i listan?
3: Ja.
0: Och på tredje platsen, där har vi en riktig klassiker. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Alla gungar med här i studion.
2: Ja, fast jag tror att den här har liksom ett bäst före datum. Jag tror jag tyckte den var bra en gång i tiden, men nu är man trött på den.
0: Ja, bevisligen eftersom den ligger på tredje platsen, värsta sommarplågorna. Andra platsen, där hittar vi den här klassiken från Nick and the Family.

0: Jag tycker det är bra.
1: Blev det något mer från Nick and the Family?
2: Jag tror inte det.
1: Sa de mig då?
2: Hur mycket för? De kanske tog familjesemester. Pensionerade sig på den här låten. Ja.
1: Men nu är ni nyfikna. Vad tycker våra lyssnare? Vilken är den värsta sommarplågan genom tiderna? Jag måste säga lite besviken. Men hej.
3: Alltså jag skriver under på hela den här listan.
1: Alltså
3: våra lyssnare är grymma. De tycker precis som jag.
2: Är det här Orup?
3: Nej, det är Gyllene Tider.
2: Det är inte han med i det.
1: Om jag fick en krona för varje gång jag hört, är det här Orup?
2: Ja,
3: Gyllene Tider, Per Gessle.
2: Ja, just det.
0: Läppar mot läppar.
1: Det här skulle väl funka på dancefloor.
2: Ja. Det här kommer aldrig dö. Jag ska spela på Per Gessles ställe. Snart.
1: Tyvärr.
2: Borde jag spela den här då när jag spelar, vad heter det, Tylösand?
3: Tylösand.
2: Ska jag spela den här då för att göra hommage?
1: Verkligen.
3: Jag tror att folk kommer sjunga med om vi säger
2: så. Det tror jag också. Tror ni Per Gessle kommer sjunga med?
1: Ja, det tror jag.
3: Det tror inte jag.
1: Hörrni, ja men en rimlig lista då, i alla fall om man frågar Sofia Wistam. Topp tre värsta sommarplågorna. Nu är diskussionen över.
2: Ja. Yeah.
1: Men en diskussion som är långt från över, det är vad ska Sofia Wistams DJ-namn bli? Hon ska ju sadla av och bli DJ, men behöver din hjälp. Vi hugger tag i detta efter Smash Into Pieces, Six Feet Under på Energy Mart.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Domd, Mina.
1: Ja.
0: Hur går det med försäljningen för gigget, Sofia? Du ska ju spela, berätta.
1: Ja, men försäljning och försäljning, det är ju Liseberg. Det säljer sig själv. Och Tjuvjack ska spela där den 25 juni. Mm. Det kommer bli sjukdrag, jättekul. Men jag fick ju den knasigaste, härligaste, roligaste förfrågan att jag...
2: att
1: jag ska värma upp publiken lite grann och vara DJ. Diskjockey, som jag säger på gammelspråk. Så att jag tänker fråga Annie som lite hjälp. Kanske eventuellt göra någon tuff Spotify-lista. Jag kan ju inte DJa, men jag ska göra så gott jag kan. Men jag har ju inget DJ-namn, så att jag har liksom frågat våra underbara lyssnare om de kan hjälpa till. Och jag har dessutom lovat två, de som ger mig namnet som är bäst ska få två biljetter till Liseberg.
0: Mm. Mm. Tror ni att jag kommer in några förslag då?
2: Ja, men det tror jag.
0: Jag kommer in jättemånga förslag.
1: Mitt eget förslag var DJ Propp. Mm. Men det kanske inte är så kul, jag vet inte.
2: DJ.
1: Ja.
0: Det har kommit in några DJ-propp faktiskt, trots att det var du som sa det. Men som sagt, om du har ett bra DJ-namn som du vill att Sofia Wistam ska anamma, så skickar du DM via vårt Instagram.
1: Världens knäppaste tävling.
0: Jag ska faktiskt börja starkt, jag tyckte den här var bra. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffi Drop.
2: Soffi Drop!
1: Soffi Drop!
2: Den är bra.
1: Den är ju skitbra.
2: Den är bra. Drop. Då måste du spela bara drop, massa house.
1: Ja.
0: Den är bra.
1: Den är bra.
2: Den är inte dum.
0: Vi har också en kille som heter Alex som tycker du ska heta DJ Swisham.
1: Swisham.
0: Du brukar säga att du swishar mycket och visstam.
1: Ja.
2: Nej.
0: Samma Alex vill DJ Sofia Wristband.
2: Wristband.
0: Visstam wristband. Jag vet inte.
2: Visstam.
1: Men är det inte så här, nej, men jag tänker så här att på konserter då får man ju ibland så här
2: armband
1: men också ibland har ju DJs blinkande såna, eller?
2: Nej,
1: det har man inte.
2: Det är ingen DJ som och kanske DJ Johnny som spelar på PM:s personalfest.
0: Eller DJ Wristband. Vi har också en Malin som tycker du ska heta Turbovistam.
1: Turbovistam.
0: Det låter lite gulligt.
1: Nej, men, ja, för sig, ja. Men då blir det ju liksom lite töntigt och då blir jag ännu töntig. Jag är redan töntig. Jag måste liksom ha ett tufft namn, känner jag.
0: Här har vi Tindra. DJ S-Wave.
2: S-Wave.
0: Nej,
1: okay.
0: Vi kommer aldrig se
1: nej. DJ det är kanske ni som ska ta det här beslutet, inte jag.
0: Noche, tycker du ska heta DJ Mama?
2: DJ Mama!
1: Ja, men det var ändå... Ja, men då blir det liksom, aha, mamma vadå? Jo, kids mamma. Och tjuvjakt.
0: Ja. Men okej, vi kan väl avsluta med en här som jag...
1: Nej, det har man inte.
2: Det är ingen DJ som... Jo, kanske DJ Johnny som spelar på PM:s personalfest.
0: Eller DJ Wristband.

0: Tycker du ska heta DJ Mama?
1: DJ Mama?
2: Ja, men det var ändå... Ah, ja, men då blir det liksom... Aha, mamma, vadå? Jo, kids mamma. Ja. Tjuvjakt.
0: Ja. Men okej, vi kan väl avsluta med en här som jag tyckte var... Hade något. Sara. DJ Tits Out.
2: Tits Out. Ja. Det känns lite ungdomligt.
1: Kommer ju med viss förväntan.
0: Ja, det har du ju rätt.
2: Ja, men det första var...
0: Sophie Drop.
2: Sophie Drop, alltså. Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen och ta till. Så in med förslag, vet jag.
0: Det kommer in fler förslag, var så säker. Och hörni, vet du vad vi ska göra alldeles strax? Något väldigt kul. Vi ska faktiskt ringa till en person som bor på Sveriges soligaste kvadratmeter.
1: Men vadå, vem har avgjort att det är Sveriges soligaste? Finns det data bakom det?
0: Det har SMHI tillsammans med IKEA gjort. Okay. Och utsett alltså Sveriges soligaste kvadratmeter.
1: Oh,
0: det är dit man ska i sommar. Okay. Jag tycker det är jätteintressant. Vi hugger tag i detta alldeles strax här på Energy Morgon. Men först Eurovision vinnare låten. Jag måste säga att jag tycker den här är bra. Det är Dara Bangaranga på Energy Morgon.

0: Eurovision-vinnaren Dara från Bulgarien med Bangaranga här på Energy Morgon. Klockan är 7:04. Kolla på väderkartan för Sverige idag. Sisso där, ju längre söderut känns det som ju finare väder kan du vänta. Men vi ska faktiskt snacka väder nu. För Sofia Anis, visst vill ni väl ha sol på er i sommar?
1: Ja.
2: Om vi vill.
0: Ja, då ska ni åka till ett specifikt ställe, för det här tycker jag är superintressant. IKEA har tillsammans med SMHI bearbetat data de senaste 20 åren och identifierat Sveriges soligaste kvadratmeter.
2: Kvadratmeter? Oh, gud vad kul.
0: Och den ligger då strax sydväst om Burgsvik på södra Gotland.
2: Oj. Ja.
0: För att markera den där platsen så har IKEA också uppfört ett monument i form av två fåtöljer i granit. Monumentet är tänkt som ett bestående markering av platsen och gör det möjligt att besöka den. Och då tänker man, tänk vilken tur man skulle ha om man bodde på den här platsen.
2: Och tänk vad jobbigt om det är på tomten och liksom alla ska dit och knata in på en tomt. Tänka.
0: Men på telefonen har vi mannen som bor på Sveriges soligaste kvadratmeter.
1: Är det sant?
0: Vi säger god morgon till Fredrik från Gotland då. God morgon.
3: Ja, god morgon.
1: Har IKEA ställt fåtöljer där då?
3: Ja, två stycken i sten.
1: Och hur långt ifrån där du bor är det här?
3: Ja, men jag bor ju inte här riktigt. Jag bor ju 2 kilometer bort ungefär. Mm. Det är betesmark, så jag är här.
2: Dina kossor solar.
3: Jajamän, de tycker om att sola där.
0: Planen på en solpanel där kanske?
3: Ja, varför inte?
0: Nej.
2: Jag kan ju berätta för er också.

0: också nötter här i studion som inte vet. Så mycket bättre spelades ju in där också. Ja. Precis i de krokarna. Så att de fick också mycket sol på sig där.
1: Ja, men det är bra. Man är nog lycklig där.
2: Ja, det tror jag.
0: Det är så, så fint. Nu blev jag faktiskt sugen. I sommar kommer jag nog tillbaks. Och kommer sitta i de där fåtöljerna. Det här är jättekul.
3: Det är bra Ragnhilds replik om inte annat. Går du med till Sveriges soligaste punkt?
0: Mm, jag äger den. Tinderprofil.
3: Fredrik, bra jobbat då. Du ska faktiskt få en applåd. Jag tycker det var kul. Ja.
1: Gratulerar.
3: Älskar när man gör såna här tokiga saker.
0: Hälsa alla kossorna som får sol på sig.
2: Tack så mycket.
3: Ha det bra. Hej. Hej då. Vi måste åka till Gotland.
0: Ja. Nej, men Gotland är en fantastisk ö.
3: Hör du Sofia? Mm. Vi tävlar om en stund.
0: Ja, om du vill.
3: Det är 3 och 5 i potten. Den är tomorrow, lyssnar du på. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Amis Don Demina. Ja, Basse, vad sa du nu då? Nu gjorde jag det du brukar göra.
1: Ja, men jag går här.
0: Ska du rappa på fredag så blir det inte kvitt?
1: Ja! Deal, här är rummet.
0: Men det är, jag vet vad vi ska göra nu. Vi ska tävla. Ja. Det är 3500 kronor som kan bli dina. Och men det är inte dina som är dig, Basse.
1: Nej.
0: Utan någon som lyssnar kan vinna om man är snabbare än Sofia i 5 underhållningsfrågor.
2: Ja, man ska kunna rätt svar också. Ja. Det är en fördel.
0: Så är det.
1: Ja, det är alltid lika spännande. Och tror du att du kan slå Sofia den här morgonen? Bara ta en match. Ring nu. 020 40 39 00. Var är du med?
0: Bra,
1: bra, bra.
0: Det är bra, bra. Det är bra, bra. Det är bra, bra.

0: Tisdag morgon, Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Hörde du Sofia?
1: Ja.
0: Vakna till, för nu är det dags.
1: Ja.
0: Vi ska tävla i Slå Sofia. Let's get ready to rumble. Tre och fem i potten. Det gillar man Kungsbacka ändå.
2: Ja, men det är, jag har fan varit där och spelat på deras torg.
1: Ja, jag har varit där många gånger också faktiskt.
0: Sara, har du varit där? Du bor ju där.
3: Jag har varit där många gånger faktiskt.
2: Men oavsett om man har varit i Kungsbacka eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna Dolph Lundgren. Basse Widman.
0: Tackar. Vi åker fråga nummer ett. Hur många år har man varit gifta om man firar guldbröllop?
3: Sara. 50
2: är rätt svar.
1: Hade ingen aning.
2: Kungen och Silvia firar faktiskt 50, alltså guldbröllop i år.
1: Ja.
2: Okay. Hur länge har du och Magnus varit gifta?
1: Oj, 22 år kanske.
2: Okej.
0: Inte riktigt.
1: Det också. Det är väl säkert någon kartong eller kristall eller vad det kan vara.
0: Vi åker vidare. Det står 1-0 till Sara. Bra jobbat. Här kommer sant eller falsk fråga. Pizza kommer ursprungligen från Kina.
1: Sofia. Nej, falskt.
2: Falskt. Då är det 30. Det kommer från Italien.
1: Det känns.
2: Även om det ibland känns som att det kommer från Jordbro. 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga av en sommarbanger. Vad heter artisten? Sara.
2: Jakob Karlberg.
1: Hur kunde du det?
2: Vet du vem som har varit med och skrivit den här?
1: Nej.
2: Inte, vad heter han, Strömstedt? Som gjorde
1: Simon.
2: Låten. Simon Strömstedt.
0: Fan vad bra heter låten.
2: Fan vad bra. Och det står 2-1.
1: Alltså, stilpoäng på det.
2: Ja, och nu Sofia, nu måste du ta poäng.
1: Oj.
0: Fråga 4. Vad heter det kända området i Los Angeles där många filmstjärnor bor?
1: Sofia.
2: Ja, nu gör du så där igen, ja, Sofia.
0: Och vi sa att vi skulle vara hårda.
2: Ja, nej, Sara, varsågod att svara.
3: Åh, nej men gud.
0: Tre.
3: Ja, men Hollywood då.
2: Hollywood, säger du?
3: Det är inte rätt.
2: Det är en rimlig tanke, men det är inte där de bor, utan de bor i Beverly Hills.
1: Hade jag haft rätt, bara så ni vet.
0: Ja. Och för er som undrar varför, Sofia sa ju först. Jo, men
2: Sofia
0: drar ju
2: så här, och då, det blir fusk.
1: Men ibland tänker jag samtidigt som jag säger mitt namn.
2: Du får tänka först, eller säg ditt namn först.
1: Mm-hmm.
2: Men, vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Det är 3-5 i potten. Ska Sara från Kungsbacka ro det här i hand? Eller ska Sofia fortsätta öka potten? En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vad heter skolan i Harry Potter?
1: Sofia,
2: varsågod.
1: Hogwarts.
2: Det är rätt svar om jag vinner.
1: Hogwarts. Men jag har läst den på svenska, va? Då heter det Hogwarts.
0: Ah, det där var inte långt ifrån, Sara.
1: Nej, gud.
3: Nej, det var nära.
2: Men som du, jag tycker du ska ringa och vara med igen.
1: Spännande match.
2: Jag tycker du är bättre än Sofia på det här.
3: Det tycker jag nog också.
2: Bra.
1: Hälsa Kungsbacka.
2: Tack för att du var med.
3: Jajamän.
1: Hej.
2: Vi ska ha ett allvarligt snack med Sofia efter, innan vi nästa låt här.
0: Intervention.
2: Du får inte göra så.
0: Alltså, det är förändring måste ske.
1: Ni är hårda.
2: Ja, vi ska protestera på gatorna.
0: Men Sofia, du fick dagens vinst helt klart. Mm. Vilket då betyder att imorgon i Slå Sofia så har vi 4000 i potten.
2: Ja.
0: Det är alltid roligt. Och alldeles strax, ja, då blir det en felhörning. Det är också roligt.
2: Ja då. Mm.

0: 13 minuter över 8, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina.
1: Håll i er, för nu ska vi ut på en resa i morgonens felhörning. Till Litauen.
2: Litauen ska vi till.
1: Och lyssna in ett metalband som heter Uskalbegimai.
2: Ja, de ja. Oh.
1: Någon ni brukar slänga på sig där när ni lagar maten hemma.
2: Nej.
1: Black Spikes heter låten.
2: Oj, det låter hårt.
1: Och det är så här att de sjunger ju inte på svenska i den här låten, det kan jag väl säkra på. Okay. Men det låter som att de gör det mitt inne i låten och att en person då säger: nej, nu ska mamma dansa.
2: Nej, nu ska... det är vad Sofia har sagt.
3: Åh, oh, roligt. Ja.
1: Så lyssna noga efter: nej, nu ska mamma dansa.
3: Mm. Mamma dansa.
2: Jag tänker mig att det där är så här, Sofia är på någon form av nattklubb. Mm. Hon har liksom druckit 4-5 enheter, mm, sopar i sig den sjätte.
3: Yeah.
2: Så
3: jag
2: vet inte vad.
3: Tränger mig fram till dansgolvet.
2: Det är liksom, du går liksom med lite hotfull stil. Nu ska mamma dansa.
3: Våga inte stoppa mig. I'm on a mission.
2: Det är som liksom det sista du gör innan alla dör.
1: Ja.
2: Det är liksom the final.
3: Det blir också en ring på dansgolvet, för alla fattar att det här är en viktig grej för mig.
2: Så att om det är någon mamma som är, vad heter sån när man är gräsänkling i helgen,
1: ja,
2: då vet du vad som gäller. Det är ingen som dansar bra som sjunger det. Det här följs upp med riktig fula.
1: Niklas Sundin, jag glömde säga det. Herregud, ja, det är han som har skickat in dagens fel. Mm.
2: Tack så mycket, Niklas.
1: Mm. Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis. Dan de Mina. Ska vi ta och lära känna denna datum?
1: Ja, tack.
0: Tisdag 26 maj. Vilhelmina och Vilma har namnsdag.
1: Är inte det en plats?
0: Det är det också. Fyller år idag, så är det födelsedag med Alexander Karim.
1: Ja, skådis.
0: Fyller 50 idag.
1: Är det sant? Är han 50? Ser bra ut för att vara 50.
0: Lenny Kravitz fyller år idag också. Legend. 62.
2: Har jag intervjuat? Aha, har jag berättat det?
0: Ja, men jag kommer inte ihåg det, va?
2: Han var rätt, enligt mig då, lite sönderrökt. Har rökt en hel del och blir lite långsam och släpig i sina svar. Mm. Och sen hade jag gjort värsta researchen inför att jag skulle intervjua honom. Och då hade jag ju, vill jag ju prata om att han körde, vad heter det, kommando. Heter det?
0: Ja, när man inte har någon kalsonger
2: på sig. Ja, just det. Kommando. Då tänkte jag, försökte jag säga det på engelska, lite svengelska sådär. Och det vill han absolut inte prata om. För hans bralle sprack ju på Gröna Lund. Kommer ni ihåg det? Och hela dagen syndes liksom.
0: Vi går till morgonens ljud. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som fick knippas med dagens datum. Vi ska tillbaka, inte långt, 3 år bara. Till 2023. Och lyssna in låten som tog över första platsen på listan. Och det var drag. Vi

0: Hade det inte varit för Loreens tattoo så hade Finland vunnit Eurovision det året.
1: Han gör ju superkarriär nu. Karriär, åker på USA till nu.
2: Vad tycker ni om årets vinnare? Vi har egentligen inte pratat om det.
1: Bangaranga. Det var givet att den skulle vinna.
2: Jag tycker den var cool.
0: Jag tycker också den var bra.
1: Jag tycker det är synd om Felicia. Som skämdes väldigt mycket av att hon kom på 20:e plats. Sverige har inte placerat så dåligt på så länge.
2: Nej,
1: så men... det var lite synd att hon förtjänar mer.
0: Ja, det var någon som sa det, jag läste någonstans, att jag tror att masken inte gick hem i Europa. Varför har hon mask på sig? Covid är över liksom. Det kändes inte så bekvämt kanske. Men vi känner ju till Fröken Snusk historia.
1: Ja, exakt.
0: Men liksom Moldavien vet inte att det var gamla Fröken Snusk. Så då blir det svårt.
1: De vet inte om hennes beef med Rasmus Gossi.
0: Jag tror inte det.
1: Tyvärr.
0: Ska vi kolla i morgonens anledning och fira?
1: Ja.
0: Ja, Sofia, sträck på dig. Det är fotografens dag.
1: Jag hade ju min lilla period där. Nu fotar jag analogt med en liten point and shoot.
2: Alltså du och dina perioder.
1: Ja,
2: det är så roligt att
1: nu
2: bara...
1: Nu är jag i en joggingperiod.
0: Ja, det är en bra period.
1: Jag köpte en sån löparklocka.
2: Vad hände med cykelperioden?
1: Den har inte kommit igång än. Men jag har en cykel i kolfiber som står på min balkong och samlar damm.
0: Bra. Pappersflygplanets dag är idag också.
1: Det var ändå en grej när man var liten.
2: Ja, men jag har en tatuering, pappersflygplanet.
1: Ja, det har du fan. Det är din dag.
0: Och det är rödhårigas dag idag.
1: Och Donna från That 70s
2: Show. Och Ed Sheeran.
1: Det är sant. Mauri.
0: Men hörni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
1: Nej.
0: Morgonens virala klipp ska vi lyssna in. Och idag så ska vi till årets förrädarna faktiskt.
1: Okej.
2: Men vad kul.
1: Jag har faktiskt inte kollat.
0: Åh, det är en jättebra säsong.
1: Ah, spännande.
0: Men det var också en väldigt rolig, vad ska man säga, citat eller mening som en i gänget kläckte ut sig för några veckor.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been Roma.
1: Ny musik på Energy Morgon, Tjuvjakt och då Simon Strömstedt låter lite Stammis. Anis och Sofia, det är dags för morgonens virala klipp.
2: Ja.
1: Vi ska till årets Förrädarna. Vad säger ni, har ni inte kollat på Förrädarna?
2: Nej, jag har konstaterat att man kan inte kolla på Förrädarna själv. Mm. Eller jag kan inte göra det, samma sak med Robinson. Jag älskar Robinson, men jag behöver liksom diskutera med någon. Mm. Annars blir jag galen.
1: Det ligger något i det. Men jag kan verkligen rekommendera årets säsong. Ja. Mycket, mycket bra. Och Mona Sahlin är med bland annat.
2: Ja.
1: Och det är också Tilda Törnqvist, ja, influencer. Och det vi ska lyssna in nu, det är när Mona Sahlin går till attack runt då runda bordet. Aha. Mot Tilda.
2: Oj.
1: Men Tilda är säker på sin sak och hon försvarar sig.
2: Okay.
1: Så här låter det.
3: Ibland låter ni som ni är de enda som använder era hjärnor.
4: Ja, verkligen.
5: Nej, det är liksom, jag har bara gjort det en
3: alla
5: gång.
3: Gör ju det.
5: En gång har jag använt
3: hjärnan. Nej, men du ser.
5: Och det var inte så...
2: Bra!
5: En gång har jag använt
2: min hjärna. Men vad menar hon?
5: Är det här ur sin kontext? Ja, betyder det något annat, eller?
1: Det var en beef. Vissa liksom röstar med hjärnan, vissa med hjärtat. Och så här. Mona Sahlin liksom kom in i matchen, röstade med det, men... Hon hade ju då bara...
5: Nej, det är jag bara gjort det.
3: Alla gör ju det.
5: En gång har jag använt min hjärna.
1: En gång har jag använt min hjärna.
2: Så där känner jag också ofta. Bara, en gång har jag använt hjärna. Resten gången har jag...
1: Vi får väl hoppas att den som tävlar strax i kvitt eller dubbelt
2: har hjärnan med sig.
1: Ja.
2: I alla fall en gång.
1: Mer än.
5: Nej, det är jag bara gjort det.
3: Alla gör ju det.
5: En gång har jag använt min hjärna.
2: Det är så en gång har jag använt min hjärna. Det är så stark mening.
1: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt alldeles strax alltså. Och det handlar om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar för att sen säga vem artist eller grupp är bakom låtarna för att vinna pengar.
2: Ja!
1: Ända på Energy Morgon. God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, vad kul vi ska ha nu. Ja, men vi gillar verkligen kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och då var det hela vägen i hamn. Ja, då går man härifrån med 1600 spänn.
0: Felix från Jönköping, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.
2: Bibelbältet är här. Har du Jesus med dig idag?
3: Ja, vi får hoppas.
2: Ja, vi får hoppas. Är det någon kyrklig musik, Basse?
0: Absolut inte.
3: Jag hoppas inte heller.
2: Okej, bra. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja. Men vad fan? Nej. Nej, tyvärr.
0: Men en svensk artist som är bland de största Sverige har bjudit på.
3: Björn Skifs.
2: Ja! Okay. Jag har aldrig varit så glada för någon annan någonsin.
4: Nej, men det där är ju generationsgrej.
2: Ja, såklart. Okej, okay, du har klarat första.
4: 100 kronor är dina, går du vidare nu?
3: Ja, jag kör. Ja,
0: det bra.
3: Ut här.
0: Bra, då kommer 4 sekunder här.
3: Tjuvjakt eller Fanny?
0: Ja, Tjuvjakt.
4: Och Fanny, jag har stilpoäng för att du kunde hennes namn också. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbla på hela
2: vägen. Ja,
3: bra. 50 cent.
2: 50 cent!
4: Ja! Så, 400 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt?
0: Dubbla. Det är ingen snö. Dubbla.
2: Ja.
0: 2 sekunder, lyssna noga nu.
3: Celine Dion.
2: Ja då!
4: 800 kronor är dina. Nu är frågan.
3: Ja,
4: stanna eller gå
3: vidare? Den sista också. Vi kör på.
2: Det är helt rätt.
0: Vilken king.
2: 1 sekundan. Kommer där. Oj!
3: Han inte hör alls.
4: Nej,
0: det var nog bland de svåraste 1 sekunderna vi har haft. Så du får faktiskt en gång till.
4: Gud, jag har inte en susning.
3: Alltså, jag hör bara instrument, tyvärr. Jag kommer liksom ingen vatten. Inte en aning, tyvärr.
0: Men då kan jag berätta att det var Westlife. When you're looking like that.
2: Ja, det var,
4: det var jättesvårt.
2: Ja, det var obehagligt svårt, Basse. Men bra kämpat ändå.
3: Det var det.
0: Du, ja. Men du ska få en applåd. Det var bra kämpat. Ja, och trevligt att prata med dig, Felix.
2: Felix, tack för att du var med.
3: Tack så mycket. Ha det bra.
4: Hej, hej.
0: Ja, det kanske var lite svårt, men så är...
4: Så är livet.
2: Livet är inte rättvist. Bara så här för att humble folk.
0: Ja, men herregud. Men vi vill ha en ny tävlande redan imorgon. Och kanske du som sitter där och säger, men det där hade ju jag klarat.
2: Ja, precis. Så är det.
0: Gå in på vår DM och anmäl dig där på Instagram.

0: Klockan är 29.
1: Det är en härlig tisdagmorgon. Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina. Hörrni, kan vi prata om det här paret som åkte kärlekstunneln på Gröna Lund?
2: Ah, jag hade lite rajtan tajtan och inte ville sluta.
1: Precis. Det är alltså ett par, två personer i 40-årsåldern som, de blev dömda nu.
2: Det är så sjukt.
1: För att de hade haft sex i åkattraktionen kärlekstunneln då.
2: Mm. Jag åkt kärlekstunneln många gånger i min ungdom för att jag hade guldkort på Gröna Lund. Mm.
3: Och då var det kärlekstunneln du ville åka?
2: Nej, men jag åkte den någon gång själv mest. Men man åker ju liksom som i en liten, om jag inte minns fel, som en liten båt.
3: Ja.
2: Den är också väldigt, det måste vara väldigt små människor här.
3: Ja. Obekvämt känner jag.
2: Jag tror inte jag hade fått plats med en till person i kärlekstunneln.
1: Nej. Personal såg hela förloppet då genom kameraövervakning och uppmanade paret flera gånger i högtalarsystemet. Sluta upp med det där, hörni.
2: Sluta jappa. Varning. Sluta jappa i kärlekstunneln. Men är liksom kläderna av?
1: Jo, men då säger då den här attraktionsvärlden som i rättegången att i en av de sista kameravinklarna reser hon sig upp och då ser jag bådas könsorgan.
2: Aha.
1: Så att det var det. Och till det här också, i båten bakom sitter en barnfamilj.
2: Nej, vad fan?
1: Fan.
2: Men tror du att hon som jobbade på Gröna Lund, när hon sitter där i rätten, att det var det här som skulle hända när hon tackade jag till det här sommarjobbet?
3: Men också, är det inte, om man hade sett det, hade man gjort en grej av det, hade man inte bara låtit det passera?
1: Nej, hade jag med min familj sett bakom
3: Men det är ju det långt emellan båtarna.
1: Det spelar ingen roll, jag vill inte åka i det.
2: Men undrar vad det är de tycker som är så sexigt med det?
3: Ja, det är ju små så här dockor som är längs med vägen. Det är ju inte någon porrstämning där, precis. Också,
1: nej, men jag kommer ihåg för några år sedan, då var en av mina söner på Gröna Lund, då var han i ett förhållande, kanske bara 9 år.
2: Okej, och de kärlekstunneln?
1: Ja, men han åkte dit med en klasskompis som var tjej. Och då frågade han mig och mamma tidigare. Du, jag ska ju till Gröna Lund med den här tjejen. Är det okej, tror ni, om jag åker kärlekstunneln med henne? Trots att han hade en annan tjej.
2: Oh, vad sa du då?
1: Det är okej.
2: Nej!
1: Det är klart det är okej.
2: Det heter ju kärlekstunneln, inte kompistunneln. Du hör ju vad som
3: Skulle
2: pågår.
3: Skulle du vilja att din fru åkte kärlekstunneln med en annan kille?
2: Nej, gjorde han det?
1: Ja, det gjorde han.
2: Jag är så gola. Har du tjejs nummer?
1: Hörrni, vi har ju idag kommit fram till vilken som är de absolut värsta sommarplågorna som någonsin gjorts. Vi tackar för alla röster vi har fått in den här morgonen. Har du missat topp 3? Vi ska gå igenom den alldeles strax. Först ut Kimberly, Eternity på Energy Morgon.

0: Kimberly på Energy Morgon, klockan är 8:15. Vilken rolig morgon vi har haft, den är inte över än på långa vägar. Vi har ju den här morgonen tillsammans med då dig som lyssnar kommit fram till vilka som är de värsta sommarplågorna någonsin. De vi helst vill helt enkelt undvika nu i sommar, och vi lyckades också komma fram till en topp trea. Finns det någon låt ni tror, hoppas, vill se på den här hat-topp-trean?
1: Oh. Banan, melon.
0: Ja, nej, den finns inte med.
2: Mm, den tycker jag är jättebra.
0: Ska vi helt enkelt hoppa in i listan?
1: Ja.
0: Och på tredje platsen, där har vi en riktig klassiker. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Alla gungar med här i studion.
2: Ja. Ja, fast jag tror att den här har liksom ett bäst före datum. Jag tror jag tyckte den var bra en gång i tiden, men nu är man trött på den.
0: Ja, bevisligen, eftersom den ligger på tredje platsen, värsta sommarplågorna. Andra platsen, där hittar vi den här klassiken från Nick and the Family.

0: tycker det är bra.
1: Blev det något mer från Nick and the Family?
2: Jag tror inte det.
1: Så har de ju.
2: Hur mycket för? De kanske tog familjesemester. Pensionera sig på den här låten. Ja.
1: Men nu är ni nyfikna. Vad tycker våra lyssnare? Vilken är den värsta sommarplågan genom tiderna? Jag måste säga lite besviken, men hej.
3: Alltså jag skriver under på hela den här listan.
1: Alltså
3: våra lyssnare är grymma. De tycker precis som jag.
2: Är det här Orup?
3: Det är Gyllene Tider.
2: Är inte han med i det?
1: Om jag fick en krona för varje gång jag hört är det här Orup.
3: Gyllene Tider, Per Gessle.
2: Ja, just det. Läppar mot läppar.
1: Det här skulle väl funka på dance floor.
2: Ja. Det här kommer aldrig där. Jag ska spela på Per Gessles ställe. Snart.
1: Till varann.
2: Borde jag spela den här då när jag spelar, vad heter det, Tylösand?
3: Tylösand.
2: Ska jag spela den här då för att göra hommage?
1: Verkligen.
3: Jag tror att folk kommer sjunga med om vi säger
2: det. Det tror jag också. Tror ni Per Gessle kommer sjunga med?
1: Ja, det tror jag.
3: Det tror jag.
1: Hörrni, ja men en rimlig lista då, i alla fall om man frågar Sofia Wistam. Topp 3 värsta sommarplågorna. Nu är diskussionen över.
2: Ja. Yeah.

0: Don Divina.
1: Imorgon
0: får vi finbesök. Och ja, det är verkligen finbesök, för det är Sveriges statsminister Ulf Kristersson som kommer att gästa Energy imorgon. Så spännande, han ska bland annat få vara med och blindranka andra politiker och även en specialskriven felhörning som jag tror passar Ulf Kristersson perfekt. Så det får du inte missa i morgonens show. Men alldeles strax, då ska vi få en felhörningsfavorit. Så åk med.
2: Energy imorgon. Din garanti.
0: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
3: Du kommer här i stil.
2: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
4: It's spring!
2: Energy, musik som gör dig glad.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
4: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Och vad vore livet utan en felhörning, brukar jag fundera på då och då. Ja, det vore inte lika kul. Så tack alla som skickar in roliga felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, så ska vi få här och nu en felhörningsfavorit. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså, genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset, jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Vadå, vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Han, nej, men han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva, ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen brutt.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus,
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, och ja, när de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset, de hade druckit vatten och så här. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.

0: Tisdag morgon, Energy Morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Hörde du, Sofia?
1: Ja.
0: Vakna till, för nu är det dags.
1: Ja.
0: Vi ska tävla i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! 3-5 i potten. Visst gillar man Kungsbacka ändå?
2: Ja, men det är för jag har fan varit där och spelat på deras torg.
1: Ja, jag har varit där många gånger också faktiskt.
0: Sara, har du varit där? Du bor ju där.
3: Jag har varit där många gånger faktiskt.
2: Men oavsett om man har varit i Kungsbacka eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna Dolph Lundgren. Basse Widman.
0: Tackar. Vi åker fråga nummer ett. Hur många år har man varit gifta om man firar guldbröllop?
3: Sara. 50
2: är rätt svar.
1: Hade ingen aning.
2: Kungen och Silvia firar faktiskt 50, alltså guldbröllop i år.
1: Ja.
2: Okay. Hur länge har du och Magnus varit gifta?
1: Oj, 22 år kanske.
2: Okej.
1: Inte riktigt. Också. Inte det är väl säkert någon kartong eller kristall eller vad det kan vara.
0: Vi åker vidare. Det står 1-0 till Sara. Bra jobbat. Här kommer sant eller falsk fråga. Pizza kommer ursprungligen från Kina.
1: Sofia. Nej, falskt.
2: Falskt. Då är det helt rätt i. Det kommer från Italien.
1: Det känns...
2: Även om det ibland känns som att det kommer från Jordbro. 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga av en sommarbanger. Vad heter artisten? Sara.
2: Jakob Karlberg.
1: Hur kunde du det?
2: Vet du vem som har varit med och skrivit den här?
1: Nej.
2: Inte, vad heter han, Strömstedt? Som gjorde
1: Simon.
2: Låten. Simon Strömstedt.
0: Fan vad bra heter låten.
2: Fan vad bra. Och det står 2-1.
1: Alltså, stilpoäng på det.
2: Ja, och nu Sofia, nu måste du ta poäng.
1: Oj.
0: Fråga 4. Vad heter det kända området i Los Angeles där många filmstjärnor bor?
1: Sofia.
2: Ja, nu gör du så där igen, ja, Sofia.
0: Och vi sa att vi skulle vara hårda.
2: Ja, nej, Sara, varsågod att svara.
3: Nej men gud.
0: Tre.
3: Ja, men Hollywood då.
2: Hollywood, säger du.
3: Det är inte rätt.
2: Det är en rimlig tanke, men det är inte där de bor, utan de bor i Beverly Hills.
1: Hade jag haft rätt, bara så ni vet.
0: Ja. Och för er som undrar varför, Sofia sa ju först. Jo, men
2: Sofia
0: ju...
2: är så här, och då, det blir fusk.
1: Men ibland tänker jag samtidigt som jag säger mitt namn.
2: Du får tänka först, eller säg ditt namn först.
1: Mm-hmm.
2: Men, vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2, det är 3-5 i potten. Ska Sara från Kungsbacka ro det här i hand? Eller ska Sofia fortsätta öka potten? En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5, varsågod.
0: Vad heter skolan i Harry Potter?
1: Sofia.
2: Sofia, varsågod.
1: Hogwarts.
2: Hogwarts. Det är rätt svar om jag vinner.
1: Hogwarts. Men jag har läst den på svenska, va? Då heter det Hogwarts.
0: Ah, det där var inte långt ifrån, Sara.
1: Nej, gud.
3: Nej, det var nära.
2: Men som du, jag tycker du ska ringa och vara med igen.
1: Spännande match.
2: Jag tycker du är bättre än Sofia på det här.
3: Det tycker jag nog också.
2: Det är bra.
1: Hälsa Kungsbacka.
2: Tack för att du var med.
3: Jajamän. Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.
5: Hey, it's Kygo.
6: What's up, this is Griffin.
7: It's Khalid.
8: And this is...
9: I'll save my love for somebody else.
4: Energy, musik som gör dig glad.

0: Sverige.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Astronauten Christer Fuglesang, han blir 68 år.
3: Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
3: 15 minuter.
4: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader. New music right.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Yes, Thomas på radion kliver in i studion. Vi ska ta oss igenom den här tisdagen tillsammans. Kommer få arbetsdagen och gå undan med musiken som gör dig glad från Jay-Z, Medina och Victor Leksell om en liten stund. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback. Det bör oss stanna kvar. Först Smash Into Pieces. Välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Vilket är årets Energy Throwback? Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. Energy Morgon får besök av ännu en partiledare den här veckan. Vem? Det berättar jag här om en liten stund. Stanna kvar. Först ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Mitthögskolan blir universitet och byter namn till Mittuniversitetet. Datorspelet World of Warcraft släpps i Europa. Och Sveriges nationaldag blir helgdag det här året. Vilket år ska vi till? Ja, det tar vi reda på strax här på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Du är på Energy med Puskatolls i Energy Throwback. Och ja, vilket år söker vi idag? Ledtrådarna var att Mitthögskolan blir universitet och byter namn till Mittuniversitetet. Datorspelet World of Warcraft släpps i Europa och Sveriges nationaldag blir helgdag. Kommer ihåg när vi bytte ut annandag pingst mot Sveriges nationaldag? Det rätta svaret är 2005, där har vi det. Thomas på radion finns med här under tisdagen. Imorgon så kommer statsministern till Energymorgon. Yes, mannen med vaderna sitter med under hela timme 7. Det blir felhörning, blindrankning och en hel del svåra frågor också. Missa inte det. I Energymorgon imorgon strax Larsson och Taylor Swift på Energy.

0: introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon klockan 7 så kommer ingen mindre än Sveriges statsminister till Energymorgon. Ulf Kristersson sitter med under hela 7 timmen. Det blir felhörningar, blindrankningar och mycket mer, så häng med imorgon. Thomas på radion hänger med dig just nu under tisdagen. Får arbetsdagen att gå lekande lätt med musiken som gör dig glad på Energy.
2: Miles Smith. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Tänk att Prince fick vara med en liten bit på den här låten också. New Kid, den nya Hurricane på Energy, som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Det är Thomas på radion, finns med här under tisdagen. Vill passa på att tacka alla Energy-lyssnare nu när det är klart att Energy blir kvar i radion precis som vanligt. Vi tackar för det här otroliga stödet som vi har fått under den senaste tiden. Vi är rörda och så otroligt tacksamma. Jättehärligt. Tack för det. Imorgon, Ulf Kristersson i Energy imorgon klockan 7. Och om du stannar kvar, Sara Larsson och Flowrida dyker upp direkt efter just det med Turn the Lights Off på Energy.

bestånd. Den går undan med Energy, Fixar Larsson och Midnight Sun. Thomas på radion här med 75 reklamfria minuter, tre gånger om dagen, och vi närmar oss lunchen med Benson Boone, och så väntar en Energy Hit Story Mix med Christina Gern också. Häng kvar!

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: In i tisdagslunchen, det är Thomas på radion här och strax är Energy Double Play, en tjej som inte har släppt ett album sedan 2016 men ändå lyckas hålla sig relevant på något sätt. Vem handlar det om? Häng kvar så tar vi reda på det. Huntrix och Inner Circle väntar. Vi börjar med nya från Bruno Mars, I Just Might på Energy. Välkommen hit!
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down. Hey.
2: What's up guys, this is Bruno Mars. Right. You're hearing my song, I Just Might, right now. I just might.

0: Samma artist. Back to back hits.
1: Energy double play. Nu. Thomas Andersson här vid lunchen. Strax ska jag ta och berätta vilken partiledare som kommer till Energy imorgon klockan 7 imorgon bitti. Innan dess en double play. Och vem behöver släppa nya album när man istället kan tjäna pengar på smink, hudvård och underkläder? Ja, inte den här tjejen i alla fall. Hon har inte släppt ett album sedan 2016, men hennes tidigare hits håller så hög kvalitet att vi kan rulla runt på dem ett tag till. Hon är inte bara artist utan även modikon, affärskvinna och kulturfenomen. Vem är det jag pratar om? Jo, Rihanna dyker upp strax på Energy.

Får se till att ha tuggat ur innan man ger sig på att sjunga med här. Mamma säger mamma sa mamma kus Ariana Identity Double Play. Det är jag som är Thomas på radio. Hoppas du har en härlig tisdag. Vi städar lite extra i Energy-studion inför morgondagens besök i Energy imorgon. Det är nämligen Sveriges statsminister Ulf Kristersson som kommer på besök. Kanske med nypolerade skinande vader. Det vet vi inte, det får vi se. Men det kommer bli felhörningar, blindrankningar och en hel del svåra frågor för honom att svara på. Så häng med Energy imorgon, imorgon bitti. Tack för att du är på Energy.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Jeberg som tycker du ska heta Soffi Drop.
1: Soffi Drop!
2: Soffi Drop!
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: tillstånd mina varje morgon.
1: Vilka partiledare rankar statsminister Ulf Kristersson som de bästa? Var med Energy imorgon i morgon bitti. Ulf Kristersson kommer vid 7 och sitter med en hel timme. Thomas på radion finns med här nu. 14.30, då blir vi helt reklamfria. Häng på, Felicia väntar, först Taylor Swift. Varmt välkommen till Energy.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik.

Han når helt nya höjder med den här låten, vår egen Armand Duplantis, Mondo Feeling Myself på Energy. Det är Thomas på radion här. Ser till att arbetsdagen går undan och vi 14.30. Ja, då trycker jag på knappen och skickar hem reklamen också. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Det är lika säkert som att det finns sand i Sahara. Och lika säkert också att Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, gästar Energy imorgon klockan 7 imorgon bitti. Kommer få blindranka andra partiledare, lyssna på felhörningar och säkerligen också få en och annan tuff fråga från gängen att svara på. Klockan 7 imorgon bitti, Energy imorgon.

0: a song, Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Du är på Energy och 14.30, det är klockslaget vi alla väntar på. Då kastar jag ut reklamen och vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Inte missa! Shabuzi om en liten stund och så väntar DJ Kristina Gärna också med en Energy Hitster Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här, och visst går arbetsdagarna fortare med Energy. Speciellt nu vid 14.30 också, när jag kastar ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Det är bara att haka på. Med Dino och Eminem väntar. Först nya från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis på Energy. Välkommen hit.
0: Och nu. Nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofidrop.
1: Sofidrop.
2: Sofidrop.
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut. Och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir rätt växlande väder runt om i landet idag med risk för lokala regnskurar framåt kvällen och mellan 5 och 20 plusgrader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas på radion här och vi har nog aldrig haft det så välstädat i Energy-studion som inför imorgon när statsminister Ulf Kristersson kommer att gästa Energy imorgon vid klockan 7. Han sitter med en hel timme och kommer få blindranka andra partiledare, lyssna på felhörningar och säkerligen få svara på en och annan tuff fråga också. Så var med klockan 7 i Energy imorgon bitti. Jag tar och rundar av den här arbetsdagen, tar och kastar ut reklamen, ger dig reklamfritt nu i 75 minuter med Alex Warren, Clara Hammarström, Dara, Bangarang jag väntar också. Välkommen till Energy.
3: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Det känns som att vi levt i en feberdröm ända sedan pandemin egentligen. Alex Warren, nya Fever Dream på Energy. Vi är reklamfria just nu. Thomas på radion här. Finns ner fram till 15. Sen är det Paul som dyker in. Och jag ska ta och ge dig koll på de nya Energy-låtarna som trendar just nu.
1: Energy New Music Hit Mix. Veckans nya Energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

Light på Energy den här tisdags eftermiddagen då vi bländas av solens strålar på många håll. Glöm inte solglasögonen och jag glöm inte solskyddsfaktorn också. Det är dags att börja använda SPF 50 tänker jag. Sen får man leta sig ner stegvis här över sommaren. Paul Hauke har tagit över på radion. Strax har vi Fergie, vi har Taylor och vi har Kimberly på väg här. Fotbolls-VM närmar sig också onekligen. Glenmark Eriksson Strömstedt, de gräver guld i USA även den här gången. För den gamla fotbollsdängan, den här blågula låten, den ska nu släppas på nytt. Den här gången med barnen. Julia Glenmark, Kin Eriksson och Simon Strömstedt som gör sin tolkning av pappornas fotbollsdänga när vi gräver guld i USA. Det hoppas jag verkligen att Sverige gör. Jag tror att det här kan bli riktigt bra faktiskt. Ska vi kalla dem för Glenmark Eriksson Strömstedt junior? Jag tror inte de kommer gilla det. Sara Larsson har definitivt breakat i USA. I natt så fick hon 2 American Music Awards. Midnight Sun blev årets genombrottsalbum och låten Stateside som Sara gör med Pink Panthers prisades för årets samarbete. Ja men grattis Sara Larsson! Och när det var galapremiär i Los Angeles för nya He-Man-filmen The Masters of the Universe dök Dolph Lundgren upp. Ja, Dolph

0: Och får isarna att smälta, höll jag på att säga. Det har de gjort sedan länge. Det är Skellefteås stolthet, Kimberly och Eternity på Energy. När solen skiner över Sverige här på tisdags eftermiddagen. Paul Hauka är här och sommarlovet är också här. Ja, det är bara dagar kvar. Sommarlov och studenten. Och bara ett par veckor till semestern för många del. Energy Morgon, de korade värsta sommarplågan någonsin.
1: På tredje platsen, där har vi en riktig klassiker. Sommaren är kort. Bang, bang, bang. Det mesta regnar bort. Alla gungar med här i studion.
2: Ja. Ja, fast jag tror att den här har liksom ett bäst före datum. Jag tror jag tyckte den var bra en gång i tiden, men nu är man trött på den.
1: Ja, bevisligen, eftersom den ligger på tredje platsen, värsta sommarplågorna. Andra platsen, där hittar vi den här klassiken från Nick and the Family.

0: till det bra.
1: Blev det någon mer från Nick and the Family?
2: Jag tror inte det.
1: Sa de mig då?
2: Hur mycket för? De kanske tog familjesemester. Pensionera sig på den här låten. Ja.
1: Men nu är ni nyfikna. Vad tycker våra lyssnare? Vilken är den värsta sommarplågan genom tiderna?
3: Alltså jag skriver under på hela den här listan.
1: Alltså
3: våra lyssnare är grymma. De tycker precis som jag.
2: Är det här Orup?
3: Nej, det är inte Orup. Det är
2: inte han med i det.
1: Om jag fick en krona för varje gång jag samfört, är det här Orup?
4: Jag är beredd på att hålla med. Ja, inte det där om Orup, utan att det är... Har man inte hört den där för många gånger? Sommartider, hej hej, gyllene tider. De värsta sommarplågorna någonsin, korade av Energy Morgon. Basse, Sofia, Wistam och Annie Stone, mina. Sommaren är kort däremot, det kan jag höra många gånger till. Den håller fortfarande, om du frågar mig. Strax har vi Taylor, Fergie på väg. Och den här sommarens blivande sommarmegahit från Alex Warren, Fever Dream. Om en stund, och då åker vi.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag slår man nya värmerekord nere på kontinenten. Här hemma från 10 grader i norr upp till 22 grader i södra Sverige. Och solen skiner faktiskt över nästan hela Sverige under sena eftermiddagen och kvällen.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Värmeböljan är här nu. Det är 34 grader i både London och Paris just nu. Nej, men jag skojar inte. Det är bara maj månad och 34 grader i London och Paris. Det är Paul Hawkins som är här. Ellie Goulding, Your Burn, passande nog om en stund. Det blir BB Rex of Faithless, New Religion, Smash It to Pieces och Alex Warrens nya.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffy Drop.
1: Soffy
2: Drop!
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag slår man nya värmerekord nere på kontinenten. Här hemma från 10 grader i norr upp till 22 grader i södra Sverige. Och solen skiner faktiskt över nästan hela Sverige under sen eftermiddagen och kvällen.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps on flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Ja, det är bara veckor kvar till fotbolls-VM. Sommaren 94 var det ju Glenmark Eriksson Strömstedt som grävde guld i USA. Och nu ska den låten släppas igen i ny version, men med Glenmark Eriksson Strömstedt junior skulle vi kunna kalla dem. Och så har det varit gala premiär för nya He-Man-filmen Masters of the Universe. Gissa vem som dök upp där på gala premiären. Dessutom ska vi kora de värsta sommarplågorna någonsin. Betoning på värsta. Det är Paul Haukas med på radion. Det blir BB Rex of Faithless, New Religion, Smash It to Pieces med Hollow och Ellie Goulding med Burn.

låtar. Man blir liksom glad av Medinas musik. 75 minuter musik som gör dig glad här på Energy. Vi är reklamfria dessutom. Och det är Paul Hauke som är här. Vi ska kora sommarens, eller ja, tidernas värsta sommarplågor. Betoning på värsta, ja, på ett negativt sätt här. Om en liten stund. Det blir BB Rex of Faithless också i New Religion och Taylor. Och Ellie Goulding väntar också. Och så är det ju faktiskt snart dags för fotbolls-VM, om det har undgått någon. Glenmark Eriksson Strömstedt, de krävde ju guld i USA sommaren 94. Och den här blågula kämpalåten, den ska nu släppas på nytt. Den här gången med barnen. Julia Glenmark, Kid Eriksson, alltså Sofia Wistams son, och Simon Strömstedt gör sin tolkning av pappornas fotbollsdänga när vi gräver guld i USA. Jag tror att det här kan bli riktigt bra. Ska vi säga Glenmark Eriksson Strömstedt junior? Vi kan ju pröva med det, men jag har redan en känsla av att de kanske inte kommer gilla den benämningen. Vi ska också säga grattis till Sara Larsson som nu definitivt har breakat i USA. I natt så fick hon 2 American Music Awards. Midnight Sun blev årets genombrottsalbum. Och låten Stateside som Sara gör med Pink Panthers prisades för årets samarbete. Stort grattis till Sara Larsson. 2 American Music Awards. Nu kan hon liksom njuta av det goda livet. Hon kan börja smaka på Lush Live.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Alex Warren ägde förra sommaren. Jag tror han kommer göra det även i år med nya Fever Dream. Det kommer bli en ordentlig sommarplåga, det kan jag lova dig. Paul Haukas med här. Vi är reklamfria på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Värmebölja redan så här i maj månad nere på kontinenten. Ja, just nu har både London och Paris 34 grader på termometern. Det är helt otroligt. Fortfarande maj och 34 grader i Paris och London. Då undrar man, hur varmt kommer det vara när vi kommer in i juni och sen juli och augusti? 40 grader, 50, kan bli helt otroligt. Hörru du, nu ska vi ta och kora värsta sommarplåga någonsin med Energy Morgons hjälp. Betoning på värsta.
1: På tredje platsen, där har vi en riktig klassiker.
2: Sommaren är kort. Det mesta regnar bort.
1: Alla gungar med här i studion.
3: Ja, fast jag tror att den här har liksom ett bäst före datum. Jag tror jag tyckte den var bra en gång i tiden, men nu är man trött på den.
1: Ja, bevisligen, eftersom den ligger på tredje platsen, värsta sommarplågorna. Andra platsen, där hittar vi den här klassiken från Nick and the Family.

0: Blev det något mer från Nick and the Family?
1: Jag
0: tror inte
1: det. Hur mycket för? De kanske tog familjesemester. Pensionera sig på den här låten.
0: Men nu är ni nyfikna. Vad tycker våra lyssnare? Vilken är den värsta sommarfrågan?

0: Gyllene Tider.
1: Inte han med i det.
2: Om jag fick en krona för varje gång du har hört är det här Orup.
1: Ja. Ja, men jag håller med. Alltså inte om Orup utan om Sommartider. Jag är ganska trött på den, men sommaren är kort, den håller fortfarande, det måste jag säga. Hörru du, Basse, Sofia Wistam, Hannes Dahl och mina, de är på radion igen imorgon bitti. Vi har New Kid med Hurricane Stacks och det blir nya med BB Rex av Faithless New Religion. Men först blir den härligt het och somrig. Hits står i mix. Kristina Gern.

Ja, det var Ophelia. Hela den här låten handlar faktiskt om Ophelia. Men det var också Taylor, Max Martin och Shellback. På Energy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Vi har New Kid med Hurricane. Det blir Alesso och Clean Bandit här om en stund. Och så har det varit galapremiär i Los Angeles för nya He-Man-filmen Masters of the Universe. He-Man, det var ju en väldigt populär leksakserie på 80- och 90-talen. Och Dolph Lundgren, han dök upp där på galapremiären i LA. Det var Dolph som spelade huvudrollen. Han var He-Man i den allra första filmen som gjordes på 80-talet. Ska väl också säga att den blev inte någon större succé. Den totalsågades av både fansen och kritikerna. Eftersom filmen inte utspelar sig någonstans där ute i rymden utan helt plötsligt var He-Man på jorden. Men den nya Masters of the Universe-filmen, den ska vara mycket bättre, säger de som redan har fått kika på den. Det är Sverige-premiär 4 juni. Och det är också bara dagar kvar till Sveriges största musikfestival, Sweden Rock Festival. Då visar det sig att scenbygget nu under dagen har säckat ihop. Nu pratar vi om den scen där Iron Maiden ska spela om några dagar.

Kvittner berättar för Expressen att taket på scenen har klappat ihop och det ser mindre bra ut. Man beskriver det från Sweden Rock Festival som ett tekniskt fel. Jag skulle vilja säga tekniskt haveri, men det är väl helt klart bättre att allting säckar ihop nu än att det gör det mitt under festivalen. Det hade kunnat vara livsfarligt. Det ser inte bra ut, men det ska vara fixat innan Sweden Rock Festival drar igång här.

0: Miss Hunger and Purple Rain. Det är vad jag hör i mina öron i alla fall. Och så Hurricane lite då så att, ja, men det är både och. Det är New Kid och det är väldigt bra. För Energy, det är Paul Hauka som är här. Strax med Alesso, Clean Bandit och Taylor Swift. Och så ska vi se och framförallt höra hur det går för Felix från Jönköping i kvitt eller dubbelt.
1: Nej.
2: Bland de största Sverige har
1: Björn Skips.
3: Ja!
4: Björn, aldrig har folk varit så glada för någon annan någonsin. Okej, du har klarat första.
3: 100 kronor är dina, går du vidare nu?
1: Ja, jag kör. Nej,
2: det
1: bra.
2: Ja. Då kommer 4 sekunder här.
1: Tjuvjakt eller
3: Fanny? Ja! Och Fanny, jag har stilpoäng för att du kunde hennes namn också. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbla på hela
4: ja.
1: Vägen. 50 cent.
4: 50 cent!
3: Ja! Så, 400 kronor är nu dina.
1: Ja, dubbla.
2: 2 sekunder, lyssna noga nu.
1: Celine Dion.
4: Ja då!
3: 100 kronor är dina. Nu är frågan.
1: Ja,
3: stanna eller gå.
1: Det är sista också. Vi kör på.
4: Det är helt rätt. Okay. En sekundan. Ja. Kommer där.
1: Oj. Oj. Ja. Han inte hör alls.
2: Ja, det var nog bland de svåraste en sekunderna vi har haft. Så du får faktiskt en gång till.
3: Jag har inte en susning.
1: Jag hör bara instrument. Tyvärr, jag kommer liksom ingen vatten.
2: Men då kan jag berätta att det var Westlife. When you're looking like that.
3: Det var jättesvårt.
4: Ja, det var obehagligt svårt. Men bra kämpat ändå.
1: Det var det.
0: Ja, det var det. Felix från Jönköping i kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemira. Strax ska vi lyssna på ett nytt spännande samarbete. Madonna och Sabrina Carpenter har en ny låt ihop och det är faktiskt riktigt bra. Det blir Tame Impala med Dracula och vi ska lyssna på Somber, Somber. Vilken kille, han är också på alla släppar just nu. Om en liten stund, Energy New Music Hit Mix. Och Clean Bandit och Sean Paul på Energy.

0: Energy morgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag slår man nya värmerekord nere på kontinenten. Här hemma från 10 grader i norr upp till 22 grader i södra Sverige. Och solen skiner faktiskt över nästan hela Sverige under sen eftermiddagen och kvällen.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är bara maj månad, men idag har det slagits värmerekord nere på kontinenten. Både London och Paris har haft 34 grader. Just det, jag skojar inte. 34 grader i maj i London och Paris. Det är Paul Haukas med på radio. Vi har Gräs och Lämme här för mig. Det blir Lana Del Rey och Sara Larsson med Shakira. Nya

Love och energy. Solen kommer imorgon. Det kommer bli jättefint väder imorgon, även om det blir lite skurar här och var också, men nästa del sol. Strax kommer Gresola här på Energy med Half of Me. Det var också Sara Larsson med Shakira. Eurosummer Girls Trip, deras nya samarbete. Sara har ju definitivt breakat i USA nu. I natt var det Sara som fick 2 American Music Awards. Midnight Sun blev årets genombrottsalbum och låten Stateside som Sara gör med Pink Panthers prisades för årets samarbete. Så stort grattis till Sara Larsson. Och så var det gala premiär i Los Angeles för nya He-Man-filmen. Det var ju en väldigt populär leksaksserie på 80- och 90-talet. Masters of the Universe heter den här filmen och Dolph Lundgren dök upp där på gala premiären. Dolph, han gjorde huvudrollen i den första He-Man-filmen som kom på 80-talet. Den totalsågades av både fans och kritiker. Den utspelade sig inte på planeten Eternia utan på jorden av rent finansiella skäl. Nya Masters of the Universe, den ska vara mycket bättre, säger de som redan har fått tjuvkika på det här. Det är Sverige premiär 4 juni. Nu har vi Lana Del Rey, Summertime Sadness.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: här på tisdagskvällen. Saknar du solen ikväll så kan jag berätta att solen är tillbaka redan imorgon bitti. Solen delar frikostigt med sig av sina strålar imorgon onsdag. Även om det kommer att bli lite skurar också här och bort. Det är ju trots allt fortfarande maj månad. Det är Paul Hauke som är här. Vi har I Just Might från Bruno Mars. Alldeles strax Rihanna och Darude blir det också. Och så ska vi med Energy Morgons hjälp utse den värsta, betoning på värsta, sommarplåga någonsin.
1: På tredje platsen, där har vi en riktig klass.

0: bäst före datum. Jag tror jag tyckte den var bra en gång i tiden, men nu är man trött på den.
1: Ja, bevisligen, eftersom den ligger på tredje platsen, värsta sommarplågorna. Andra platsen, där hittar vi den här klassiken från Nick and the Family.

0: Blev det något mer från Nick and the Family?
1: Jag tror inte det.
0: Sa de mig då?
1: Hur mycket för? De kanske tog familjesemester. Pensionerade sig på den här låten.
0: Men nu är ni nyfikna. Vad tycker våra lyssnare? Vilken är den värsta sommarplågan genom tiderna?

0: moderna tider.
1: Inte han med det.
2: Om jag fick en krona för varje gång jag har hört är det här Orup.
3: Ja. Jag har också förätit mig på sommartiden, men sommaren är kort. Thomas Ledin, den håller fortfarande för min del. Michael Jacksons låtar, de håller ju också. De kommer hålla för evigt, och det känns som att det är en Michael-våg som just nu sveper över jordklotet tack vare Michael-filmen som fortfarande gör dunder succé på biograferna. Christina Garn har en Michael mashup alldeles strax. Det blir massor av Michael Jackson. Alla hans största låtar alldeles strax. Först har vi Rihanna och, ja, inte SNM, vad det nu kan tänkas bli.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffie Drop.
1: Soffie Drop!
2: Den är bra.
1: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
1: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Idag har slagits nya värmerekord nere på kontinenten. Det har varit 34 grader i både London och Paris. Det är helt otroligt. Det är fortfarande maj månad. 34 grader i Paris och London. En som vill dela sol och värme, det är Dracula. Tame Impala är på väg och BTS med Swim. Det vill man göra när det är varmt. Vi har Kings of Leon och Alex Warrens nya också.

Ska man utnyttja någon? Är det det man ska tolka den här texten som? Use somebody. Man får dra nytta av någon, helt enkelt. Det är Kings of Leon på Energy den här majkvällen. Det är bara veckor kvar här, ja. Det är dagar. Vi kan räkna ner dagarna till fotbolls-VM. Glenmark Eriksson Strömstedt grävde ju guld i USA sommaren 94. Och den här blågula kämpalåten, den släpps nu på nytt. Den här gången med barnen. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör sin tolkning av pappornas fotbollsdänga. När vi gräver guld i USA. Jag tror att det här kan bli riktigt bra. Ska vi säga Glenmark Eriksson Strömstedt junior? Jag tror att det kan funka faktiskt. Även om jag kanske gissar att de inte kommer gilla det. Snart ska vi swimma, eller ja, vi ska simma lite. Swim, det är BTS nya låt. Kommer efter Alex Warren. Och sommarhitten Fever Dream på Energy. How do you-

Ja, Avicii är med och tar sommaren 2026 till nya oanade höjder. Hans musik håller fortfarande. Strax Dracula som inte gillar sol och värme. Tame Impala är på väg. Först blir det BTS med nya Swim. Det passar bra när det är värmebölja på kontinenten. Swim.

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik,

0: hoppar inte bara högt, han gör numera också musik. Det här är Mondo, det är Armand Duplantis.
1: Det är med det.
0: Det är artistnamnet Mondo. Högt flygande, feeling myself. Hoppsan, barnförbjudet. Hörru du, nu ska vi se hur det går för Felix från Jönköping i kvitt eller dubbelt.
2: Nej.
3: Bland de största Sverige har
2: bjudit på. Björn Skifs.
0: Ja!
4: Björn Skifs. Jag får vara så glada för någon annan någonsin. Okej, du har klarat första.
5: 100 kronor är dina, går du vidare nu?
2: Ja, jag kör det bra.
3: Ja. Då kommer 4 sekunder här.
2: Tjuvjakt eller
5: Fanny? Ja!
3: Tjuvjakt.
5: Och Fanny, jag har stilpoäng för att du kunde hennes namn också. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbla på hela
4: ja.
2: $50 cent.
5: Ja! Så, 400 kronor är nu dina.
2: Ja, dubbla.
3: 2 sekunder, lyssna noga nu.
2: Celine Dion.
0: Ja då!
5: 800 kronor är dina. Nu är frågan.
2: Ja,
5: stanna eller gå
2: vidare? Den sista också. Vi kör på.
0: Det är helt rätt. En sekundan. Kom. Ja. Kommer där.
2: Oj! Han inte hör alls.
3: Nej, det var nog bland de svåraste en sekunderna vi har haft. Så du får faktiskt en gång till.
5: Jag har inte en susning.
2: Jag hör bara instrument. Tyvärr, jag kommer liksom ingen vatten.
3: Men då kan jag berätta att det var Westlife. When you're looking like that.
4: Ja, det var,
5: det var jättesvårt.
4: Ja, det var obehagligt svårt. Men bra kämpat ändå.
2: Det var det.
0: Ja, riktigt spännande. Bra kämpat. Kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det blir Justin Bieber strax. Vi har Linkin Park, Kid Cudi med på tåget också. Och så blir

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofie Drop.
1: Sofie Drop!
2: Den är bra.
1: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
1: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon presenteras av

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn.
1: Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofi Drop.
2: Sofi Drop!
3: Sofi Drop!
2: Den är bra.
3: Den tycker jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
3: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon.

En roligare morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sofia Wistam ska ju, sa de till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofie Drop.
1: Sofie Drop!
2: Den är bra.
1: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
1: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

roligare morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffidrop.
1: Soffidrop!
2: Soffidrop!
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

the song Ordinary. The Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn.
1: Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffi Drop.
2: Soffi Drop!
3: Soffi Drop!
2: Den är bra.
3: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
3: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
4: Energy Morgon

0: Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofidrop.
1: Sofidrop.
2: Sofidrop.
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut. Och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon.

0: nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och imorse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Sofie Drop.
1: Sofie Drop!
2: Den är bra.
1: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
1: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om